0: Manganor, matod pa sa silingan ba ang dedesaya mong kuno ka?
1: Unsay ang dedesaya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis?
0: Nga naman?
1: Gisaugaw man ko niya sa pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. Unyara kay magluto pa ko!
0: Oh, sana ba ni oy!